0: 在咱今天听歌学日语当中吼，咱要来讲的这首歌曲叫做
1: 《思い出酒》。
0: 嗯，这是用静静的龙千羽所唱的《感情的债》，咱这当中都吼共同来演绎的这首歌曲来听了。
1: 無理して飲んじゃいけないと。
0: 每当啉伤醉郁闷的酒啊。
1: 肩を優しく抱き寄せた。
0: 轻轻揽着肩胛头，温柔揽着我，甲我藏的。
1: あの人どうしているかしら。
0: 那个人到底安怎样啊？
1: 噂を聞けば会いたくて。
0: 一听到伊的消息，就想要见伊。
1: 思い出酒に酔うばかり。
0: 可是。敢那会当啉着思乱的酒来麻醉着家己。
1: ボトルに分かれた字を書いて。
0: 伫酒敢那面顶写下离别的日子。
1: そっと涙の小指間。
0: 偷偷夹着小枕头啊，咧流目屎。
1: あの人どうしているかしら。
0: 迄个人到底安怎样啊咧？
1: 手船の汽笛。聞きながら
0: 一边听着出港的船传来阵阵的汽笛声，
1: 思い出酒に酔うばかり。
0: 可是敢那会当啉着酒，沉迷伫回忆当中。
1: いつかは忘れる人なのに。
0: 什么时阵才会当甲伊放袂记咧？
1: 飲めば未練がまだ募る。
0: 愈啉是愈依依不舍。
1: あの人どうしているかしら。
0: 这个人到底安怎样嘞？
1: 暮らしも荒れた。この頃は。
0: 如今日子过了乱七八糟，无淡薄仔生气。
1: 思い出酒に酔うばかり。
0: 刚才当啉着酒，沉迷在回忆当中。哦，这首歌曲啊，咱就共同来欣赏着龙千羽所唱的《感情的债》。